nyɔnu mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo ne ese mawu ƒe nya egbe la migase miaƒe dzime o mise mawu ƒe nya

0: Nya Kristo tori pepo e vo sasa ke le gbon te pe yin be gado me ke ye amesem le du nu we o ke yin nu ore nko rora o ora so ni ne ba vo yin emu ko ja brale ka popo wa me la so a chopo me aji adona gbera da ke me ye amesem le do me le gbo alo o ton le do me ora tin po ka popo de yin le gbo me nsu o ton ma do gbero vo nyun mu kho do da si sugbo le po me me ke ye gbe do do rora suran nyun ne me nyun ken le gbon enya fifia mu le don kube nyonu wa ne nyonu mu le do gbral po mu me wa futo po na po me apo na yin okudo sun wa ajire pe lanu na mi ame de vie o ma se na tonu o la gbon nyare ke ye sun la la la konu mi na so konu e la to sun ajire ne yin be nyonu mu le do gbero ne yin be opo e be o de so dare voare ye vo ye trozun e fi o nyonu le e fi o same Enu pe lanu du lanu danu lanu fun enu o ma yin anyu re le pomemo enu ke ma wa gbon te pe eyin be ma da chi mi anu chan agba gbon vide voare mi anyu nu mi anya benare ne mi va pomemo ya mu yin be mi adunu amran yin adanu ne yin be opo egbe bena e be pomemo enu o mu le zon yin do enu do mu le zon de vie o mu le buamo de vie o mu le setonu e yo ku son wa chaka chaka le mi adome ya nya bena e joda si to wa On poto ejo on polo ro doda siko wajo ma une donsin nyanyunu nyonu kole te perele gapopo nyanyunu kole te perele gapopo ne do tomia ma une donsin ma ami nyame kola go ase nyanyi kocha ma une donsin gapopo anpo yo game anpo yo ma uya ele gasha game nya peto yesu kristo e ba bole hun egbe mi nya gba do gbera benade ye nto ne baga nan nyanyunu onu sen le gapopo ya mi benade nu ko emi la wo emi mtewo ye gapopo do va ya le kristo mea gapopo mva ino mi la gba tro hun eye mi la gba to toji eye mi la gba to igbe dodoraji nu sen ji mi la ina mi apeto yesu kristo ke gbo mi jena kro le agbere ne e ponye mi ade kebele ya enu ya de kele don pona mi a me ke la pere mi ancha e pe won ma wu ne yira toji no tore share
1: ida pe na mi de mi apeto dodo uta le nya te pe me a obe biblia na mi na be no zaza onye ta kuku na wasro eke nye gbeke nye no bi tati de to mo to do na no pono na ugo na be nyom zaze on adon ti be o wenye fia kuku na osro o enyo no be doda si emi ko a mi le bunye be doda si a e go mo ni be na mi a o ji e mi a be jo to na ko na ya yira o va ale ke ki ga va tro fifia e bi o gbo to nu sese a mi e bi no mi te gba le nya do ki o Eye enwa le fudem le gosuboma eye mi avino wa e odwa sai choba ya mi akpo be nemi kwa jiji po omwajia e Davido provuna uno Davido chwapo to safrina uno Davido o chwapo o yowa no omugbenu ano ntoteto amudo plagba amudo plawu amudo plavo amo plo nu vovo afokpa ni ke jona jine no po a o ple kento vena na vinye dadanye ne e biwa ne me yire o ne me gbo ya yire nya dada bi o pa gbeju wa de le bi ma atima ba poga a ple ne ne benu avana wa e do da sidi le nya si va mi le bi ito ne mi pa mona ko mi de gbe ne e no ba sa nye no lo a no ba sa nye no lo ka ke ka pla nya be jo ade nya kami le bon do pwe agbejo e po fidele dia ne de dia le trozu enu odo lo chogodo a ati ma ba na unu abale ke ke ma wa le de de ntia ye benyi jijo le kike kata mea de bi ma mutele java gbobe eto nyo ko no nyo ko mi po do to toji haro ne mi ba do toji kwa mi jaglo cha to Nyan vi no wa mi kena po fide vi ne ne ko la no ma ne ne ko e chema ne ko ma nyu no gu pa e ta po ku no nya vi no po gbo na nyamo pata ko ne ba do gare ma be vi nyamo na na ko e mo na ne ko no vi nyen bibla na mi nya be de ya gbo ya yira be nya ko de nya be vi oji ne vi nyu no po a ke ma enyu e gbo nyi be po wo ba le yi abadu afida de jumala bana nwe adu abadu afida de jumala bayiro abadu afida musengbale janu asiwo na vinyo nyano bia tablache ofude de abawuga ne fokwa abedi ne fokwa abedi enyabe mafu abe afu abe no deade ngbadu fu ejajako ngbafu ko Oba fo fudure dere nuke pidere nuke ntonchi ye dole jagbagbabe yanu dogokun so do dasie dasila na le do kusesene ne ba pa me ke mia do mia no dukwa ye mia ta de mia no no ye mia jivie mia te hepo do no ya gbo ne do fonu wa dasile fonti na ji besa gbogoro do fu besa gbogoro do fu be ma kunyago tugeje mukuyano dodoa nusu ya ekiolea mulepo ejo enyawo mulepo ejo wa to dasile nje mupo jo wa ne dufuna wa dasile fonti na ji ngbadu ngbadu fu wa bayo be vino ayo ba jino wa dasanyinu azanyu ya udunu ane muletepo wa ego mnyimena enya ochelo azanchi benye kene enye chamu nre wa mkwekbe azamabe udo ome lagbenye mu kapla che nya nyonu nya nya asikoko ne miyapo nane kema ucho na mi eye eba yejia nyabo sondepea u nyabo sondepea u oba tiye ke nchi papa ya Fima ya iranu na ye maso jiharami. Milo miyano ulagbe ime. Ya ya jemi akbo. Unsu nyonu ye nana apela ke. Fie lolo lea ya irali. Afike lolo lela afima ya iranu na. Nye nyonu oso gwereka agwavon. Agwereka agwaton. Gasia gamu kwenye jeroto mtu wabe jimeje mu na vinye asiko kwele nye kulo siyele kemi lenchido hondo bobo doki ula bobo doki une sope ya nefano bobo doki ma bobo doki ya nesope ya nefane ne tonye gwere kama gwe vene gwe toma gwe den egbe ema gwate la femu nonchon enye kele de vyo jule fipwondo enye ke Ode doda sidele mia siya siko kogande mia wenye kikia katape akadi mia nyonu wenye kikia bepe mia nyonu okwe nana inchi papa nana yi afike lololea afima ema uko na ebe ya yadu ema afike mise ma ube gbele mise tonu na ma u imi jago gobe mia wadebe seji mia kwa mia bejolo kwa sema nende jia wanya mnyu agbe nekwa bobo njine nende jia wanya kakro nui Na dejia be a jagla, bwene mbomu wanane no. Nele gbedo na tagbe siya gbwene jagla le kiake devia jagla. Nele gbedo do raji, chovele na ve na miyano maria. Yesu wado po vive ya, ongwa ve kwele tablo amore, oku esunwa josefa ove je okwe. Envi wade, ele do gbedata. Ele sivele deta, bena nonome ane truwa, enyao le miyasi doda si le miyasi, le kika mwa, fifte mi ngulobe miyabasi kwa kukwe miyabwe doda si yao. Eso, eyi domo kaka kbandu duwa sujo, e telepone ya lo, enu ya lalomone miyaba kwa tepo le miyasi. E miyasi nwa yi doma kbandu ya kukwe ya no kaka ndudu mwili, miyabwe doda si yo de, afia miyade, le kapia mwile nondo. Jajado na pia maleko wolodo taflache dodasi lemiasi dodasi kwa mnye kuban kuman ale gbogbo afisi afie kemie noa minu lenye achide ke goma mwano yinchi papa la drapo mama le pume me nchi papa dule na yin ne nyonu abe jijemu kwa nchi papa la na yin oguse la gagwode chonchi na mi api na yin sobadwa nye kwa chomye gadugo
0: fafa edulano pume me fa farira no pume me egon be egbe anyonu o to mi le gbon nyonu o gbagbon be na yo to po mi le gbon egbe mi na ko sira gbe vaya nyonu o ba zan yin ni nu so to chan va mi la gbagbon so to chan e o mi le gbon nyonu o to egbe fa fa ne no pume me ne pume me ba vivi ba nyan ba nyan ba nyan no no owo kenyi nyonu gasha gamine son solo to wala be ao enu ti konam o e de fu enu ti konam e de fu nyang gbona bi na re e doare on se be ni ko kgbe ho avance abi ava oto a e mi se do ni ko e nu ken jina re enu ken jina le ne ne me nya o me re mi pona bi ne de nu ope hin na jirevana po me ame e strong e la be ale o la gbe no gbe a e la jo e la igba me e la do me kaka la gbo va no buta me ne o tro me ne gba gbon ke o la gba gbe enu ti kona e wo po nu ti na kona o le nya sun wa do gbeji o le nya ro la gban me nyonu vi kere terenchi nyonu vi kere terenchi le po be na re be nu joji na e be le te gogo ya re nu ke sun ja o a o ya due chapo e bo ni fi ke be le due po le po a ola po be ngba jawanu kende mu la homo ola bo be ye so ngba le kende na yo ngba le nanu chi o ngba le po de vi ojo ne yin be o le nya sun ro ra gban me eye be le nanu chi le gban me de ko kaka ye ne ne be sun e la va po ju e la ko va no ga la homo alo ya na ga de vi o la homo ne ne be nu wa de fi ka me kai gbo be so mi nya be na de mi nyu mu de kero on so cha on e va igba nya gbo nyu nu to a eye ni se nyu o nyonu o be nu ona o le po mo me vo vo vo vo vo nyonu o ti na tero wa sun ti azun wa sun mi agbo nyonu o to alo mi nya be nsu ta to le mi nyonu o ti na tero wa sun ti mu se e po me vo vo vo vo po me vo vo vo do be nya eye na me o ti tere enye po wa gbo ni na ame do ti na te mi ade to wa gbo ni na enye vive ya ame gan ho la ba na ya ba do wa be nya na ye o la pe do wa nti eh ne ni se nya o kakare nyonu o le dosinu nyonu o le dosinu mu nyon mi ngba no dagbe nya sun o ne nusu le pomeme ye mu le po be tepe ye be jena wa e la jo ma gba no pome amu ne yin be na re endo le ne mi nye wa ne ma o tele lo be na re e so le dosusu me na mi ye mi le gbere na mi e gbere ke re eh enu ko mu nya wa do plani e no ple a o la po be na ya ira la va pome ame ne ne be nu one le jol pome me de vi o ngba se na tonu de vi o ngba se na tonu e ye tu kada pe na nani e yi e ve wo le gban me ne gbo vare ajire la nani e go yin be na na mere gbon de a mere la trozun avu a mere la trozun se ajire pe la no jo gasia gan ro mi ame mi a ja gbagba ni mi a tro mi a dogbeda mi o kristo to wa mi a dogbeda de dodoro ne sumi mi a nyonu nyonu o mi dogbeda ro mi a sonta mi a nyonu mi dogbeda ro mi a sonta mi o cha mi la dogbeda ro mi a ta o be na gamen asun e gbon mi be gamen asun ni gba le dogbeda
1: bena mi ede mi a be toru ra ho ta go ni bena le be be de be mi a jesi mi a ba si popo e kele mi a si ba ma woni don se nyi kunyo kata ni mi anu mi se apono za machika yo jilbenko
0: udo mi anu vi aite auguste
1: ma wo ne no kunyi mi ga dogo ngeke ye atongbe le tola kple vila kwo kokola pe komo amen.

ne nyɔnu mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo ne ese mawu ƒe nya egbe la migase miaƒe dzime o mise mawu ƒe nya